0: Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Veckans Power Deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
2: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: När du är på en campingutflykt. Och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
11: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
10: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
12: Samla dina lån till ett på lendo.se.
13: Men blås då!
14: Yes!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Hej! Är du sugen på att få se Sverige spela VM i USA? Då är det här rätt reklam för dig. Just nu pågår tävlingen Unibet-resan där du och en vän kan vinna just detta. En resa till Houston när ni får se Nederländerna Sverige live på midsommardagen. Gå in på unibetresan.se för mer information. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Regler och villkor gäller.
18: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
19: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
20: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordic Wellness.

du Kent White, här i Go Country och Tumbleweed. Nu knyter Ljungberg säck här med den artist som jag tycker är bland den största hjälten av alla stjärnor som var med på iChapral Country Festival. Robin Winter, nyopererad, uttagen blindtarm, bara timmar innan iChapral Country Festival. Han säger, jag ställer inte in något gig. Jag heter inte Ulf Lundell. Nej, utan han giggade, han levererade. Helt magiskt och fantastiskt. Jag säger bug och bock och tack och hej. Vi syns nästa månad, alltså den 1 juni. Imorgon redan vid 13-tiden. Ha en fortsatt fin söndagkväll med oss. Här nu med Robin Winter.

0: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
1: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
2: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
3: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
4: Samla dina lån till ett på lendo.se.
5: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando. Norwegian
9: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
10: Norwegian. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
11: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
13: Ser du vad jag ser?
12: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
14: Det trodde jag aldrig.
13: Nej.
14: Plötsligt händer det.
15: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. Ifs företagsförsäkring hjälper mycket.
17: Nya Toyota RAV4. Den senaste tekniken, bättre köregenskaper och den får dra 2 ton.
18: Tack Marcus. Mikael Boström på Europeiska Motor.
19: Välkommen till Sveriges enda renodlade maskinmässa. Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm. Den 4-6 juni. Upptäck det senaste inom bygg och anläggning. Gräv, lasta och upplev maskiner på riktigt. Skapat av branschen för branschen. Slipp kön. Registrera din fribiljett på maskinmassan.se.
20: Upp till 30 års garanti på Elitfönster. Otroligt. Brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. 30 års garanti, wow. Jo, men om du vet att någonting håller i 40 år, då är det inte konstigt att du ger 30 års garanti. Det är ju bara rimligt. Vi är vad vi heter. Elitfönster. Se mer på elitfönster.se.
21: Men det var då själva.
22: Trött på gräsklippare som sviker
13: Get it right med Husqvarna Automower. Just nu har vi en rad fina erbjudanden på Husqvarna robotgräsklippare. Gäller hos deltagande återförsäljare. Kontakta din Husqvarna återförsäljare för kampanjvillkor.
21: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
22: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach, byggvaruhuset med alltid lågt pris.
23: Snart är succéserien av Camilla Läckberg äntligen här. Ny säsong av Strandhotellet. Premiär 7 juni på Viaplay och TV3.
24: I like country on the radio.
25: I can take it with me anywhere.
24: Listen to songs
25: with my windows rolled down.
24: On the radio, of course.
26: Go country, baby.